Manche kwe oba omi, wè kou manche kwe baba lè forisha, kou manche kwe baba lè forisha, kou manche kwe baba lè forisha. Baba, golo fie imbelo nan, aina go epo golo.